FM no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no si yera ma de behen wu ntun ube wu sa da bokia yeso na engarika.